ya radia den adia mi ye na mi ye pe na ebu agu na mi ye se pe na agi agu ya den ya abusian ye nhwe adia bi ye wo word bi ya fre ne se fail fail f a i l f a i l

ye ko dwuma die se bia ya ye ko dwuma ko ton nyoma e bia nya do bia mu ko jene ana venue ma hobu e keke won e yiri se wo tumfo na